تصور کی انتہا تو دیکھیے، جہاں محبوب کے لبوں کی سرخی کے آگے گلاب بھی اپنا وقار کھو دیتا ہے، وہاں ان کی زلفوں کے سائے میں گہری سیاہ رات بھی مات کھا جاتی ہے۔ الفاظ کی یہ پاکیزگی اور سروں کا یہ ٹھہراؤ آج کے اس پرکشش ماحول کو اور بھی حسین بنا دیتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں مکیش صاحب کی اس روحانی غزل کے دریا میں۔ مصرع پیش خدمت ہے۔ تیری ادا پہ فدا، تیری ادا پہ فدا، ہم تو کیا زمانہ ہے، نثار تجھ پہ میرے دل کا یہ خزانہ ہے۔ تیرے شباب سے بڑھ کر شباب کیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں، تو مسکرائے تو جاتی بہاریں آ جائیں، دل بیمار کو پھر سے قرار آ جائے، تیرے کرم کا کسی سے حساب کیا ہوگا۔ تیرے لبوں کے مقابل گلاب کیا ہوگا، تو لا جواب ہے، تیرا جواب کیا ہوگا۔ آپ کی نظر۔

کی زلفوں کے سائے میں اور شانے پر بکھرانے کی ضد میں زندگی کا ہر درد یہاں تک کہ موت کا خوف بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہری ہرن صاحب کے سروں کی یہ نفاست اور لفظوں کی یہ پاکیزگی آج کی اس ڈھلتی شام کو ایک بے حد پرکشش اور روحانی احساس سے سروبار کر رہی ہے۔ تو آئیے تصور کے اس پاکیزہ رنگ میں ڈوب جاتے ہیں اور سنتے ہیں ہری ہرن صاحب کی آواز میں یہ لاجواب پیشکش۔ فرما رہے ہیں، سرخ ہونٹوں پہ گلابوں کا گما ہوتا ہے، سرخ ہونٹوں پہ گلابوں کا گما ہوتا ہے، کیسا منظر ہو جہاں، ایسا منظر ہو جہاں ہوش کہاں رہتا ہے، یہ ہنسی ہونٹ میرے ہونٹوں سے مل جانے دو، اپنی زلفیں میرے شانوں پہ بکھر جانے دو، آج روکو نہ مجھے حد سے گزر جانے دو، آپ کی نظر۔